Sa magazine se sedu fe mwen fe radio si mwen pola goma yene me Mwen tele bichangu le mwen tele bichangu jo E mi anka je to gere kombo se jiri abiri munana nene no gusinga we tani kina Yahoo! Oh my god, tukole dutia, lusa nyuka msa nyusi zove tuwe maze Mwaka makatunda tusa kuna kuna ulo, chino chidi le vunyima na isima ina kumanya Fe mwudu je tulimwe ya fe abuli jo, tuwe tuwe tuwe, Hala, katunda nga tukolo ulo nji Otuwe chila mechobula mo, etukena kumachanga tujasa Eche jinto chimanyigwe, ne wabado ina ade chikumi mumpali Meema ya mtino jakufuna, chinja kutere da Kwele mela kutisha joi jingo, sije chotiro gamba Kutani katulivavu, tetuinamu ya de Netu gamba fe katunda wafe, atuigida Ela jazite kambuli chimo chitege de Akole vya magero nawe newe unya no gamba Tino naika tunatengo tukoze bulu unji vanange Na teme kuma watali kuo Nogamo vecha tachikoza, noteba za guana ama nyoshege de Oh my god, faba ina katonda. Tuje nyimiliza mwenye, mundo ya fenda la nyo. O msaji ange Roger Sanja. O msaji oe na katonda kwa ina mwiti nivu nyo. O uchiti.

Atenga cha kufuira bufuyizi. Kiyamba kuchirimo kugumira ekyeya nekube nyingi. Kiyamba kukukuba kwekimuli kyemwanyi. Atenga biba biwerako. Kikola kubirime byonna ebimulisa nebikola ebibala. Kiri mu half liter, liter number, ne liter tano. Ekiji musa kya bimo kisange ku maduka ga Faith Agro Imports wali ku container village. Masoko mnyangu akupa kombo.

Mutele vuwa na kuchenda mumu samba kasadu femfe radio simbe mpolo gomeye dembe kumina muenda. Eda chikeza kaita kusawo mkago gweti nti yolu na korwa lero. Ankubuza kwa mkwano guange sanyuli ange kajulia na kanyomozi na inku wadeo ngugumu kechiro Sofi Gombia. Chokanzi kudona akaimba keep your comment aka Black Queen. Ankugambia nti yolu na korwa lero kubirobu imba angabuwa ansonga. Olikomu agarao na inga mantubanjiba mwegwa njiza na inga gwegwa alonze. Gwegwa asima, gwegwa asukurumia na wajitio mkwano buimbo buuli dandooza. Waneno kurubogola simba. Sempija ali webali nyobambi obuyambi wa wadomu. Chalo wacha naku enkumi tano. Zintu seko wano mstudio. Eranzi funye.

0: Sijayimba.
1: Oganye okuyimba. Nayo jja kufenda kusebo.
0: Sijayimba.
1: Ndo sijja yawe.
0: Sijayimba. Sijayimba. Temje mu lero libera jogo.
2: Agira kulabo sokola. Gana mabere miaka ne miaka jo nochi manyi to ambalo bulega nga bubipira ko kutema mu bwali ndi bange ise chuka ade
3: bayogera ga miaka ne miaka jo no badoga
2: laba aban
4: anti ati de ga mai chole
2: ne je manyi tize nyina basajja ku ready yene abajiuliriza ajja kukuba
0: koli wa basajja bo. Okay, mwana mlenzani
5: Gundeze.
0: Gundeze, ha, anti otandika ovude wa Gundeze.
5: Gundeze okuve kayunga kawongo.
0: Mhm.
5: Kalira ya kumazi.
0: Tuwe mu watandika mu.
5: Anze entandikwa yange. Yali nti Amina walio laira, Amina walio laira. Amina walio laira mbuwe ku makati ngonde vera.
6: Amina walio laira, Amina walio laira. Amina walio laira ndiwe ku makati ngonde vera.
5: Awo nevao, nenzija nenyongera. Tika diatemu njagazachi, nga gundi ye yabala tonku atira chiturampu. Wena malo kulonda nedira waka, nga chimanyo mwana yanku vide wonga lumu. Nalie wange ntude muluja, nga nenywera kabongo na vivude komuga katonda. Nalaba maulire nentiamu. Nga ndaba mbulera ye yongera yomubire. Nechimanya
2: wewe chamu. Chimala, chimala, chimala.
5: Nevao,
2: mbira ya bukele.
5: Era nene. Nene yongerayo.
2: Hey.
5: Najja wano musama shoti ningamba nti tyana tera kufuna katikiro.

0: Однак.
1: Okay. Ekyo kye bayita sala wano. Ndowooza muwulira nga tulolekera ogenda ku fayino. Omu ku bo ayitawo. Naye temwerabira abaana 20 be bayita wano ku sala wano.
2: Waliwo
1: abaana 4 tubayisizaawo ko kakodyo ka oxygen.
2: Mwagamba ayagala abasiraamu nga kulawundi yasooka yayitira ku kyakusatu mwenge gwe gwamu.
3: Akamambo yava ku mwenge. Akulimba nombu yava ku mwenge. Nga
4: kulawundi yasooka yayitira mu kyakusatu. Yali yali. Yali yali. Yali yali. Yali yali. Yali yali. Yali yali.
1: Luima choka munu. Kati ya choka munu. Kati ya choka munu.
2: Matagaba na luima cholupia.
5: Temadi.
2: Matagaba.

0: nuna finye ordinary ya tele seme china na munana na finye ordinary ya tele seme china na munya nuna finye ordinary emtieni ya zero musanvu mwenda satu esimbi ya mkaga mutan una finye ordinary ya tele ya zero musanvu nyatan esimbi musanvu mwenda nuna finye ordinary ya tele kere esimbi musanvu mwenda sita biri tanu tan sita chenda mubili semu ashi. Okay, unuyejide uka VIP katikati now. MTN ya zero musambu musambu. Biri, isemi unkaga munya. Sita, biri, tanu, tanu. Sita, chenda mubili. Sita, emu, hash. VIP kweri. VVIP na yu kweri. Nkugambie VIP likemi piri tanu. Funachi odi munana. Kisiri kire. Kisibe. Turo vimbe. Fasti musuga chiri chitia. Uberi kwere kongo utumbu desi dube libagora simba.
1: Hehehe. Simba nyatusa. Atusa, atusa.
0: Fe wetu filo jefiro achiba chizi. Wetu filo jenzalo achiba chizi wokubiku. Nami nebe kujina kambe isa ubi. Umuza wanyanga. Nga tutu seri ya jiri gane ena.